Oda manetelo. Otaro. Kandiege. Gauru kumos. Okuyo yanga. Yanga than. Greater than. Better than.

0: Ano pesa.
1: Mano riga dace.
0: Ah. Ya coñango raba. Ya kimo sera da ya colera ya pala da ora. Da uma na tu tu chie.
1: Que tenha lo chuo wi.
0: Unero mele chiri de coro gute ku foka maro. Me ni umo mane ni. Kuma na pata kene da la. Ano lero ke uga ya ju ibunya mwaru. Hey. Odaro siruaru moti milo nyongi long chupo.

aparo yo na dora pilang amon di jalio kuaro angin perore monagi.

0: Hallo!
1: Ay, Baba Yahu!
0: Hallo! Azimio Tibim! Azimio Tibim! Azimio Ria! Azimio Kerala! Azimio Kerala! Vijana Fire! Vijana
1: Fire!
0: Vijana Fire! Vijana
1: Fire!
0: Vijana Fire!
1: Yoka muziki! Azimio la umoja!